0: rodiny hitový. Kanál 77.
1: High and so high and her, so high.

0: Ова е Калао 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Најдобри автостакла.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 партувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ по 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
8: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
0: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.

0: серия аквариум кочани. Традиция, која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
12: А1.
13: Добро утро. Петоков уште рано ни се смее, сончево, фино, добро малку жешко, ама не е лошо. Во петок совршено. Измерени моментални 21 степен во Дојран, Охрид е со 16, малку посвежо таму во моментов, Скопје 20. Максимални 33 ќе имаме. Денес генерално стабилно време. Гледам тука некоја најава за дошта, мува ептен на крајен исток од земјава, што значи ако таму единствено се најдеш, може да те фати некој дошт. Другите ќе бидеме безбедни од дожд денес дефинитивно. И така и денес, меѓутоа и за време на цел викенд. Стабилно, фино време, меѓутоа премногу жешко, само да знаеш. За викенд ќе имаме максимални 36 степени. А сега ќе имаме Златица за официјално. Добро утро, што е ново? Одмо слушаме.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Колку ги чинеше граѓаните на Македонија прославата на Мицкоски ВМРО во Струмица? 300 или 500 илјади евра? Или многу повеќе? Превоз со автобуси, списоци од вработени по јавна администрација од цела Македонија, дневници. Колку ги чинеше сето тоа граѓаните? Додека народот се мачи да врза крај со крај, додека цените незаприливо растат, а сиромаштијата се зголемува, додека економијата тоне, ВМРО со народни пари и партиската војска во јавна администрација ја слава слави безидејноста на своето владење и изолацијата од Европската Унија. Реагира вчера од СДСМ. Министерката за енергетика Сања Божиновска соопшти дека пристигнало решението со кое и официјално се заштитува македонскиот рубин како наш македонски полускапоцен камен. Активностите за заштита на македонскиот рубин почнаа во септември 2025 година. Божиновска на брифинг со новинарите информираше за сработеното во втората година од постоењето на Министерството за енергетика. Републичкиот јавен обвинител Ненад Савески изјави дека телефонскиот разговор со премиерот во врска со предметот мазут не го доживел како притисок, оценувајќи дека станува збор за интерес што произлегува од институционалната улога на владата. Во интервју за Телма, Савески нагласи дека на секој повик одговара и дека во конкретниот разговор не било побарано од него да дава извештаи или детали за предметот.
12: Добро утро!
16: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со толк пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
17: Викенд!
13: Леле, па дали тоа дошол петок? Е, нашиот за секогаш омилен. Да беше петокот, човек вака на чело ќе му пишуваше. Омилен, тоа е тоа. Меѓутоа, многу важно нешто, последен петокот пролета, ви се верува колку брзо летно време? Што значи

0: Is that all there is?
1: Од времето на шатираните коси, фараоните со спуштано седло, ги имавме Black Eyed Peas. Shut up! Добро утро на сите, особено добро утро на сите најголеми фанови и љубители на iPhone-и. Најавија дека ќе поскапуваат генерално сите производи на Apple и секако, пак, омилените iPhone-и. И немам нешто многу да дорадам, само ќе кажам дека едва и чекам за уште поголеми пари, да имам глич во камерата и батеријата да ми трае 5 минути. Едва и чекам. Но пред тоа да стигне, да си најдеме песна за будење заедно. Може?
2: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
1: Што треба да не буди ова утро? Ајде да слушнеме. Што ли се слуша вака, Петочо, за крај на неделата? Повели на Вибер 072-607-7777. Тука ќе ми испратиш една гласовна порака, ќе ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната, што ова петочно убаво утро треба да не буди сите комплетно. Рековме, ова е последниот пролетен петок, што значи мора да му дадаме добар ритам. Ке те чекам на Вибер, треба да бидеш брз со гласовната, затоа што тој што прв стигнува со гласовната, тоа е и тој што ни ја презема програмата. Има само некоја минута, дорајка те чекам да смислиш што ќе слушам ова утро. Еве ги, Таско и Малена. Ова е Сафир за добро утро.

0: Red Hot Chili Peppers и нивната песна што наполни веќе 26 години, ја слушавме Californication. Добро утро на сите, а ова утро специјално добро утро до фановите на iPhone што чекате да излезе за новиот. Ке поскапа, знаеш? Ке поскапуваат цените. Тоа е најновото известување. Меѓутоа Игор вели, джабе цените какви и да се, пак некој ќе има што ќе кампува за да купи првиот. Ете, рид, што велиш, ќе се чека тоа дефинитивно, знаеме дека има еден куп такви луѓе, но кога сме веќе кај чекање ред, гледам дека се чека ред и за тоа кој ќе преземе програма ова утро. Испраќавте гласовни пораки и си кажувате музичките желби, но кој ќе ни биде шеф на програм ова утро, тоа ќе разнаеме заедно за некоја минута.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Педагов, некако така сите не инспирирани дава мотивација и желба за работа, а истото се случило и со полицијата, зашто Фадио вели дека веќе уште сега има радарски контроли, тоа на автопатот Скопје-Тетово вели после село Желино. Значи, ако движиш натаму, биди многу внимателен, но те молам, внимавај, вози си полека и умно кај да се движиш овој петок. Фадио, фала ти премногу за информацијата, останатите да не заборавите дека исто како Фадио, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува по патот по кој се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Садкаристика паја ки нивно тоа его за петочно расанување. А сега ќе нарасанува нешто што некој од вас го избрал, за тие што може би не знаете. Секој утро, ова време, овде во утринско шоу со Христина, некој од вас ни станува шеф на програма. Шеф станува тој што прв стигнал со својата гласовна, а утрова да ви кажам, чекавте ред за исполнување музички желби, како што се чека ред за нов iPhone. Меѓутоа, за да бидеме фер, нормално, шеф го направивме тој што прв стигнал со својата гласовна. Добро утро!
1: Добро утро, Канал 77. Јас сум Роберт од Велес. За сите слушатели на Канал 77, ова петочно утро да ја слушнеме победничката песна на Евровизија Бангаранга и да влеземе весело во викендот.
0: Роберт, мозокот Бангаранга уште во 7, ама нема проблем. Петочно, баш е тоа што ни треба. Не чекаме ни секунда, одиме одма. Роберт и Дара преземаат програма со Бангаранга за 3, 2 и 1.

0: Ти посакувам целиот викенд да ти биде бангаранга. Роберт ни го порачува, тој ни беше шеф на програма овој петок. Ако сакаш веќе од понеделник ти да видеш на негово место, повели, порачи си уште сега песната на Вибер на 072-607-777.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Знам дека премногу брзо лета оваа година, си велиме да ја распречиме да не лета толку брзо времето, но една добра причина зашто е добро да дојде и 2027 е затоа што Антонија Гиговска најави дека нејзиниот прв официјален концерт ќе се случува следната година. Кажа дека има точен датум кога ќе се случува, иако не откриваш нешто најконкретно, не знаеме генерално која ќе биде замислата, меѓутоа после се што видовме од Антонија последниот период, знаеме дека ќе биде спектакуларно. Е, сега само уште да дојде денот и тоа е тоа. Илчо од Дупер оди на детска Евровизија. Добро, не дека ќе пее на детска Евровизија, туку го напишал текстот за нашата нова представничка таму, а тоа е Ана Стојановска. Покрај Илчо на песната работал продуцентот Никола Мицески, уште не можеме да слушнеме таа песна, меѓутоа еве парча од друга песна што ја има испеано Ана, за да слушнеш отприлика како звучи гласа што ќе не представува на Junior Eurosong. Сакам

Одличен вокал, обичен изината, не сакам да живеам на Марс, што беше делата музичка фабрика. Инаку, ќе слушаме Ана на Детска Евровизија во октомври и тоа во Малта. Како ќе звучи, сигурно по ова што го слушаме предходно, ќе биде фантастично. Канал 7-7.

0: Lady Gaga in izvinite paparazzi, da točno 36 po 7. Rasonici, sprema si, vreme da slušnaš, što ti je denot, koliko ti je denot.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Една иста работа ќе повториш 100 пати. Фокусот денес ти е во минус. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Ке ти изнервира ставот на близок другар. Ке посакаш да си во негова глава за да сватиш од каде му се идеите. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Денес нема да успееш да најдеш друштво дури ни за два реда муабет на телефон. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Луѓето ќе мислат дека си арогантен, а ти на никој нема да обрнуваш внимание зашто си имаш свој проблем. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Постојано молчиш за да има мир дома, но денес ќе сватиш дека премногу си попуштал без потреба. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Проблемот што те јадеше деновиве, денес ќе ти изгледа смешно и ќе се чудиш зошто толку си се оптоварувал. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Колку и да сакаш да помогнеш, ќе помислиш дека не секој проблем треба да биде и твој. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе имаш чудна енергија со партнерот. Ќе се обидеш да сватиш дали е љубов што расте или нова драма. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Премногу ќе анализираш што мислат другите за тебе и тоа само ќе ти прави притисок во текот на денот. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Нечи ден зависи од твојата крајна одлука. Размислувај и со умот, и со срцето. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес ќе се бориш за правда. На работа ќе имаш топ шанса да ги покажеш твоите дипломатски вештини. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Одново ќе се разочараш што не се сите луѓе добри како тебе. Тоа е вистината. Денот ти е седумка.
4: Утринско шоу, Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
4: Кана 7-7.
1: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
15: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
16: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
17: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: кога ги пустиш, тамо се наседоме. Или ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Сите на едно место.
1: Канал 77.
0: Само хит.

Африка вајбсова петачно утро. Тото го имавме до сега за добро утро и добре дојде. Неделова летна како ништо, барам се надам дека имаш такво чувство, но тоа значи дека доаѓа, нели логично, понеделник, а во понеделник со утрото доаѓа и нашата радиопошта. Ова е единствената радиопошта во Македонија што можеш да искористиш за да испратиш порака баш до таа личност до која сакаш да стигне. Како функционира ова? Се пријавуваш на Вибер 072-607-7777. Тука во гласовна порака ми го кажуваш тоа што сакаш да го пренесеш на личноста, ми кажуваш која личност, ми даваш нејзино бројче или негово бројче, се јавувам и велам добро утро, имаме пошта за тебе. И таа личност, нормално ако прифати да ја слушне пораката, ќе дознае патем и од кого е. И сега, значи, можеш да користиш таа радиопошта за што и да посакаш. Дали на некој сакаш само да му го почнеш понеделникот и неделата кој што треба. Дали на некој сакаш да му кажеш дека понеделнички сори на after work не се чека до петок. Дали некој има понеделнички роденден или има оваа недела ти не си спремил некој интересен подарок, можеш да спремиш изненадување понеделнички, да ги фариш луѓето неспремни. Тоа така се прави. Затоа те чекам да си го резервираш терминот, затоа што е еден и единствен. Во понеделник само еден телефонски повик. Пријава Вибер 072-607-777. Ново на

0: Where are you now? Клум Скати, Last Frequencies Беалва. Во превод сака да кажете, јас ке ти кажам кај да си утрова, са Канал 77 да си. Добро утро.
1: Утринско шоу, Канал 77. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суирен примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Специализирана продавница за корейска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Утрово со потењето почуваме малку порано, измерени се моментални 21 степен во Штип, потоа има 22 во Струмица и Скопје моментално со 23. Максимални 33 ќе имаме денес, стабилно време генерално, само еден исклучок гледам овде ситен на крајен исток од земјава, значи ако таму негде да те однесе патот, да знаеш дека може да те стигне некој поситен дошт, но за викенд генерално фино стабилно време. Секако жешко, за викенд максимални 36 степени. Аре сега, кога викенд сме расунати, да слушнеме што е ново. Еве Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Можно поевтинување на струјата поради ниските берзански цени и зголемените количини од обновливи извори. Најави вчера на брифинг со новинарите министерката за енергетика Сања Божиновска. Таа истакна дека државната компанија АДЕСМ веќе нема целосно да ги покрива потребите на универзалниот снабдувач Evana Home. Следната година, наместо до сегашните 100%, ќе обезбедува најмногу 70% од потребната електрична енергија за домакинствата и малите потрошувачи. Ова, како што рече министерката Божиновска, е последната обврска од реформската агенда. Според низе, сите останати се исполнети.

Според нив, Израел води тврдоглави преговори со САД за да продолжи да распоредува трупи во Јужен Либан. Премиерот Бенјамин Нетанјаху ги отфрли повиците Израел да се повлече од тие територии.

0: Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
1: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд! Добро утро, среќен скоро па викенд. Петоков, ако е работен, така некако влегува во викенд и затоа и така по-лабав. Тоа што дефинитивно не беше лабаво, беше последното денонокие на светско првенство. Там имаше неколку квалитетни воспитни ситуации. Што се случуваше, ке коментираме за некоја минута. Предходно, еве ја, Рей, за добро утро. Where is my husband?

Hey there, Britney, v utrinsko šovu so Kristine, jaz slušavme one more time. Kako včera svetskoto prvenstvo biš interesno, imaš še neko vospitni, ne li? Roditelji, znajete kako? Znaš, koliko si go istrčeš deteto, zara go izmoriš i da si legne na krajot? Taka nekako včera mene mi izgledaša da ka napravi Švajcarija so Bosni i Hercegovina. Znači, bosancite lavovski se bore, a i to tamo do nikoje 70 nekoja minuta mi se čini. И после тоа, после еден црвен картон, се примија 3 гола. Ама затоа па Канада не мораше да ги трча многу овие од Катар, им дадоа 6 гола и тоа во скоро секој дел од надпреварот. Значи, ке ги изнервирате Катар и ке отират цените на горивата до небо. Мислам, треба да се мисли на нешто друго остан на футболот моментално. Меѓутоа, видов таму од Катар имаш еден дечко со огромна коса. Значи, дечко, како ќе дареш гол со таква коса? Како те пуштила баба ти без да прибереш? Не ти кажа дека во очи ке ти влегува? Значи, треба и на тоа да се мисли, да бидеме реални. А денес научив дека нокаут фаза во футболот не е дека некој го нокаутирале со голови па сега излегува, туку дека влегува во 30-те најдобри. Како што тоа успеа да го направи Мексико вчера? И тоа со 1-0 против Јужна Кореја. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Clean Bandit, A7S, Everything But You. Добро утро и встретим петок.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Како се расонуваме ние, така и гужите почнуваат да стануваат се посериозни. Гужи во Скопје моментално гледам на булевар Госедовчев, булевар 8 септември исто и булевар Кузман Јосифовски Пито. Меѓутоа, ако видиш дека има уште некоја гужва баш таму кај што се ти или има нешто друго што се случува по пат, ти чекам да ми бидеш репортерот од терен и затоа да ми кажеш на Вибер 0726077777. Среќен пат.

0: BTS в утринското шоу с Христина. Я слушаме заедно Swim.
1: Петок и ги представува най-добрите новообявени хитови. Ова е New Music Friday на канал 77.
0: Много од летата во нашите животи ги има спасено една единствена женска, а тоа е Ина, со Hot, со Amazing, со уште еден куп хитови. И сега Ина повторно е овде да ни го спаси и ова лето да ни даде нов летен хит. Ова е Weeze Away.

Ако дознате за некој оваа година, тоа е дефинитивно за Стромај, кој што не сакајќи стана најголема зараза на ТикТок преку неговата папауте. Ова е стар хит што се врати, меѓутоа некако го реактуализираше ликов што е инаку огромен фраер. И сега Стромај ги спои силите со Tove Lo, ова е женската која најдобре знаеме по нејзиниот огромен хит Stay High. Еве како звучат заедно.

И ово утро ќе слушаме уште една нова песна од личноста која моментално со 5 песни од новиот албум е во трендинг. Пајак. И сега, значи, се надеваше, кажи самиот, дека ова ќе му биде успешен прв албум, зашто кажа дека дал се од себе за тоа да биде така, и резултатите си го кажуваат своето и го докажуваат тоа што и тој самиот го кажа. И сега, еден од хитовите кој моментално е во трендинг, баш од неговиот нов албум, 2000 и некоја, е хитот со Тајзи, се вика Тајни.

pajak тајзи нивните тајни на точно 30 минути по 8. А ако веќе се загреа вака за македонски хитови, тоа е немо проблем, зашто ние имаме за тебе на радиостаница со македонска музика 24/7. Ова радиостаница ќе ја најдеш на нашиот плеер radio.kanal77.mk. Таа македонска радиостаница е само една од можни 10 код кои можеш ти да си бираш. Ако не си за македонска, сакаш да смениш нешто друго, можеш северно на кај соседите, имаме ЕКСИУ, посебна радиостаница, посебна радиостаница за фолк, македонски фолк, Фреш и Кафе, имаме исто така Милениум за враќање во раните 2000-ти, имаме рок, имаме дип хаус. Значи, нема нешто што ти ќе го помислиш дека ти се слуша, а ние таму да го немаме, нема теоретски шанси. Нема што да те убедувам. Отвори, ќе си видиш сам. radio.kanal77.mk. Во продолжение, таму уште еден македонски рефрен. Калиопи е ова. За кого постојам?

0: Evo kako zvuči petočna žurka. Kjoj Heris Bešova v utrinsko šovu su Hristina. I slušavme My Way.
1: Utrinsko šovu su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани. 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија. Производство на ПВЦ и алуминиумска столарија. Собни, влезни, блиндор и ПП врати. И современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер. Ексклузивен застапник на Алупласт. И генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија. Стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
7: Пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Него

Малко кардио во место со Dua Lipa на канал 77. Ја слушавме Physical. Туку, веќе, отприлика, мислам, 169 ден од годината, кажи ми, потпадна до сеја на пропагандата мача или уште не? Јас сум од тие што уште не се препуштиле, уште немале пробано мача. Не знам дали тоа ме прави немодерна, поима немам, може малку така заостаната со новите трендови. Сите видеа што ги имам изгледано од луѓе што пијат мача, тие реакции ми велат, не му ни да пробаш. Од друга страна, оние што велат, ау, вие што сте немале, што немате пробано, не знаете што сте пропуштиле, вака така, па многу е добро, па не знам што. Значи, мача може да пробам само, иако само кога ќе се напијам, во главата ќе го имам овој ефект. Значи, ако не ми дава енергија како што има радиоактивни Imagine Dragons, не се важи. Очекувам нешто да се случи ако јас веќе сум решила да пробам мача. Така? Но, додека да стигнеме до тој момент, да си ја земам енергијата сепак од тоа што веќе го слушнаме. Може? Еве ги Imagine Dragons. За мена, за секој можно кафе, за секој можно дупло еспресо, за секоја кисела вода, чај или што и да пиеш, со што и да се будиш ова утро. Ете ги во продолжение за уште по енергичен петок Imagine Dragons. Ова е Radioactive.

0: Alex Warren, Ordinary. Ова слушаме на точно 5 минути пред 9.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Жито, топ понуда. Пиво Амстел, 500 мл, за само 42 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Се надевам дека си некаде на посвежичко, зашто гледам надвор прилично жешко. Во моментоа веќе измерени 24 степени во Дуиран, потоа Прилепа со 21, Скопје веќе со 25, максимални 33 не чекаат денес. Стабилно време генерално, осен герам дошт може ке стигне малку во крајниот исток од зимјава, меѓутоа ништо страшно и ништо посебно. За викенд, да знаеш дека времето ке си остане стабилно, ке си тираш планови без проблем. За викенд, максимални 36 обавезно со фактор и многу вона и поценка. Минутка пред 9, спремни веќе најновите вести, со што ќе носиш Златица, ајде да слушнеме.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
8: Власта да не бара изговори за блокада на евроинтеграциите, рече вчера на пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче. Вели, имаме чиста преговарачка рамка, треба да се почитуваат малцинските права, затоа бугарите треба да влезат во устав.
9: Единствен кривец за тоа што ние не напредуваме на европскиот пат е Христијан Мицкоски и оваа влада. И тоа јасно и недвосмислено, вчера го кажува и го потврдува. Апелирам граѓаните да не подлегнат повторно, како пред 2 години, на неговиот трик. Да не подклекнат на овие националистички, популистички говори, полни со патриотизам, црвени линии, одбрана на браник, на идентитет и така натаму, затоа што единствено нешто кон што оваа лажна реторика води е изолација и сиромаштија.
8: По една година помината во притвор, поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев ќе се брани од слобода. Пишува Скопје 1. Се очекува Васев во наредниот период да го напушти затворот во Шутка, откако судот прифатил гаранција обезбедена со хипотека на имот. Судската постапка за случајот онкологија е во тек. МВР денес со засилени контроли за санкционирање на возачи под дејство на алкохол и дрога. 24-часовен сообраќаен маратон најавуваат од Министерството. Во рамки на Европската акција на Roadpool, од МВР најавуваат засилено присуство на полициски патроли и интензивни контроли за откривање на ваков вид прекршоци во текот на денешниот ден.
10: Добро утро!
6: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
11: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
7: Добро утро! Добре дојде! Среќен петок, најважно од се. Дали може токму ова ќе биде денот кога ќе потпаднеш на пропагандата мача? Тоа предходно зборавме, Антонио пиша, вели, what the f*** is мача. Си видео 100% излегува од секаде, само не си го протумачил баш тоа. Ти е, пријателе, зелен чај во прав, добиен од чајни билки. И по тоа што ги гледам реакциите, некако како да не сакам да пробам, но ако ете некој е храбар на daily basis, на дневно ниво, си пие мача на здравје. И тоа, и кафенцето, водичка, сокче, чајче, кои со што се буди, не е важно. Важно е да има ефект, така? А во комбинација со вашите моментални пијачки, ете, Taylor Swift, Opalite.

0: Петършно, секси расонување малку. Кайли Минуки имавме. Can get you out of my head. Just listen.
1: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Јасно ти е нашиот македонски колку може да биде двосмислен, или? Зато утре ќе го искористиме. Повери. Слушай, значи лето. Време за депилации. Значи и мажи и жени. Да бидеме искрени сега, да не се правиме луди, знаеме дека и мажите се депилираат за на одмор, тоа е вистина. Инспирирани од тоа. Кажи ми, што може со време да се каже? Во кревет и за време на депилација. Ајде вибер, 072-607-777. Едно нешто што одговара да се каже и во кревет и за време на депилација е, например, може, например, да се каже, ајде сега стисни зави. Мораш да се подготвиш некогаш за работите што доаѓа, така, нормално. Останатите, што ќе кажете? Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и за време на депилација? Знам дека се подготвувате за одмор, имате инспирација, вибер 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш и од таму да ми пишуваш radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, Teddy Swims, ова е Bad Dreams.

0: Риана и Крис Браун от VR6 татуща. При да се скара, беше ова. Я слушавме Umbrella.
1: Работи, што можеш да ги кажеш.
0: Знам веќе дека си да се подготувате за одморина. Големо, па депилации, па се тоа за тоа. Ера да слушнам. Што е тоа што истовремено одговара да се каже? Во кревет и за време на депилација. Вибер 072-607-7777. Можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk. Антонио вели може да се каже боли повеќе од колку што мислев. Ова за мажите, за вас особено кога ќе се изненадите. Ај, жени ве се навикнати на болка, знаеш, цел живот тоа. Ама за мажите може да биде се надување, точно. Потоа, Викторија вели може да се каже полека, полека, не мора толку нагло. Или мислев ќе потрае, ама ова некако брзо заврши. Весна, вели ова може да се каже. А што ќе кажеш ти? Што според тебе може да се каже во кревет и за време на депилација? Ајде вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била!
5: Се на 48 рати, без камата.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Сега веќе подсмирена ситуацијата во сообраќајот, нема некои страшни гужви што треба да замислуваат. Многу гледам единствено развижување на булевар Гоце Делчев, тоа не е некој стандард очигледно секој ден. Меѓутоа ако видиш дека сепак се случува нешто на патот на кој што се движиш ти денес, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-7777. Среќен пат.

0: Мораме да вежбаме отварање срце вака петочно, нели? Затоа го имав ми Димитар Андоновски и неговите Души 2.
1: Работи што можеш да ги кажеш.
0: А баш вака, во очи на сите можни летни одмори, кажи ми што е тоа што може да се каже истовремено во кревети за време на депилација. Тумица вели, може, например, да се каже, може да биде болно, ако користиш погрешна техника. Или, добро е, само немој на исто место два пати. Или, полека, прв пат ми е тука, кај тебе. Ово од некој што ми ја ново попишал на Вибер, немам име. Халид вели, може да се каже, само така проложи да работиш. Одлично, задоволни од услугата. Пит вели, чекај, уште не сум завршил. Или Иванчо вели, во кревети за време на депилација може да се каже, пази, немој така ме боли. И апсолутниот победник за ова утро, Пемба, вели, може да се каже, брзо ли расте? Апсолутен победник, реков. Ама, значи, петоков секогаш вади нешто посебно од вас. Посебна енергија, некоја посебна креативност. Баш во вистински ден сме ја ставили рубриката. Фантастични бевте, тоа нормално, како и секогаш. Затоа ќе продолжиме тука во истата расположение, ама со 20 фраери што ќе ни пеат на Уфце. Фраер и фраерка, поточно, што направи еден куп пари од само една песна. Треба само да ти се посреки некогаш. Готие и Кимбра. Somebody that I used to know.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Somebody That We Used To Know, Gotije, што го снимава после писамо, но ние сепак си го имавме на 31 по 9.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Знам дека премногу брзо лета оваа година, си велиме да ја распречиме да не лета толку брзо времето, но една добра причина зошто е добро да дојде и 2027 е затоа што Антонија Гиговска најави дека нејзиниот прв официјален концерт ќе се случува следната година. Кажа дека има точен датум кога ќе се случува, иако не откриваш нешто најконкретно, не знаеме и генерално која ќе биде замислата, меѓутоа после се што видовме од Антонија последниот период, знаеме дека ќе биде спектакуларно. Е, сега само уште да дојде денот и тоа е тоа. Илчо од Дупер оди на детска Евровизија. Добар, не река, ќе пее на детска Евровизија, туку го напишал текстот за нашата нова представничка таму, а тоа е Ана Стојановска. Покрај Илчо на песната работа продуцентот Никола Мицески, уште не можеме да слушаме таа песна, меѓутоа еве парче од друга песна што ја има испеано Ана, за да слушнеш отприлика како звучи гласа што ќе не представува на Junior Eurosong.

одличен вокал обичен и зината не сакам да живеам на Марс, што беше дел од музичка фабрика. Инаку, ќе слушаме Ана на детска Евровизија во октомври и тоа во Малта. Како ќе звучи, сигурно, по што го слушаме предходно, ќе биде фантастично.

0: на подадена рака за расценување на Александра Јанева. Ми подаваш рака, ја имавме до 35 по 9. А ова е времето кога ќе слушнеш што ти носи овај петак.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке ти спровоцира колега, очекувајќи бурна реакција од тебе, но ќе остане разочаран од твојата смиреност. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ке се загрижиш за некој близок повеќе од колку што треба, а на крај ке сватиш дека цело време одлично се снаоѓал и без твоја помош. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Ке сватиш дека не е проблемот што никој не те разбира, туку што никому не објаснуваш што на вистина мислиш. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Еден близок другар конечно ќе ти се отвори за проблем што долго го криел. Разговорот ќе трае цела вечност. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Близка личност ќе ти каже дека ја фрустрираат твоите навики и ќе ти го уништи денот. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Ке имаш впечаток дека големи промени ти чукаат на врата, но ти уште ќе се замараш со минатото. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ситуацијата со љубовта не ти е најсејна, но затоа денес ќе бидеш фантастичен стројник за другите. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Ке сватиш дека премногу си му дозволил на партнерот да се опушти. Време е да ги свртиш работите. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ке ти излезат 100 реклами за програми за слабење. Универзумот сака да ти каже нешто. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Денес ке зрачиш со позитива на работа и ке успеш да го смириш и најнапнатиот колега во канцеларијата. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Денес ке очекуваш друг да одлучува за тебе, но нема да биде така. Денот ти е седумка.
2: Риби.
0: Ке почувствуваш дека старата интуиција ти се враќа во полн сјај. Ке ја искористиш за да донесеш важна одлука. Денот ти е осумка.

0: Поддържано от печатница Штампахил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Бремената е прекрасно пътуване, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лаборатория од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лаборатория. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава. Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Оваа пролет.
10: Кој ги пуштиш? Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
11: Канал 77.
10: Само хитови.

Life after love, velišerani, ja imav na ratučno vikend, 12 minuti pred 10. Кажи ми, какво е вака разположението во очи на викенд? Од кои ќе бидеш? Од оние што ќе ги има буквално на секаде, што никој нема да ги супре? Или ќе бидеш од оние што ќе ги снима од мапа чисто за рестарт и после од понеделник здравје со нови сили? Значи, ова второ да снима од мапа воопшто не е лоша опција. Дури The Weeknd ќе направи цел албум, ќе го снема многу долго и после пак ќе се врати со нешто вака добро. Е, баш The Weeknd го имаме на плейлиста со Open Heart за многу кратко, а пред да го слушнеме него, еве го дечкото што докажа колку добро музика може да прави Gen Z. Зумбар, една од главните звезди на TikTok, во утринско шоу со Христина. За добро утро и за среќен петок, ова е Back to Friends.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Светлина и елеганция.
3: Живей ги своите сонища. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте навреме на 075-316-974.
7: Фестак, плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија, 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер, не пропуштај забава. Протеински бар од Фастак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
11: Добар ден, 20 степени во Крива Паланка, 24 во Кавадарци, на 23 степени во Скопје. Сончево и топло е денеска со температури до 34 степен. Само едно мало предупредување за попладневните часови. На југоистокот земјава локално може да се појави краткотраен порен дожд, проследен со грмежи, но без поголеми промени во летното расположение. И добрата вест е што ваквото сончево и топло време ќе продолжи и во деновите од викендот. Златица ги собра најактуелните информации на едно место.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Од јануари можно намалување на цената на електричната енергија, најави министерката за енергетика Сања Божиновска. Во однос на укинувањето на тарифните блокови, вели дека одлуката е на регулаторната комисија.
13: Ако ги гледаме цените како се нула во овој период и колку многу има повеќе електрична енергија, јас мислам дека може да се очекува намалување на овие цени. Блоковите беа донесени кога цените на електричната бирза изнесуваа 700, 800 или 1000 евра за мегават час. Сега имаме цени нула, а регулаторната комисија за енергетика е одговорна за блоковите. Ако не повикаат, ние секако ќе дадеме наше мислење. Целта е една единствена, граѓаните да имаат пониски сметки.
12: Двајца адвокати на екс-премиерот Никола Груевски, кој е во бегство, се назначени по службена должност, вчера не дојдоа да дадат завршни зборови во предметот Талер. Поради ова, судењето се одложи за на 30 јуни, а делото застарува во август, пошто прво обвинетиот Груевски и партијата ќе куртулат од обвинението за незаконското градење на седиштето на владеачката партија. Продолжува јавната расправа по предлог законот за игрите на среќа и забавните игри во рамки на редовната седница. Со предложениот закон се предвидува зајакнување на контролата во областта на игрите на среќа, спречување на сивата економија и заштита на учесниците, особено на младата популација.
14: Работно време.
15: Со Јелена.
11: Добар ден. До 14 ја туркаме работната недела кон успешен финиш. Да го направиме овој ден лесен, позитивен и полн со добра енергија. Може така да се договориме? Јас сум за. Добре ден.

0: Ева, беше сериозно загревање од Нели и тоа на 18 минути по 10 на канал 77. Една искрена, брутално искрена порака од Тони, вели, шепот што толку помене и праша зошто сите се смешкаме. А всушност само си ги замислуваме младите пијачки што не чекаат после 16-то. Па, ако ме побара, вели, уште еден за состанок, се заминувам на боледување до понеделник. Тони! А сите сме Тони денеска, нели? Што е таа работа, некоја што се држи во живот до крајот на работното време тебе? Отворен е вибер бројот 072-607-777.
1: Работно време.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Max Струмица.
4: Ефтен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
5: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
11: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, гледај почесто на брзинометарот и следи ги знаците на патот. Радар има на патниот правец Скопје Велес, за кој јавува Петер, мојот репортер од терен. Една твоја порака на Вибер на 072-607-777 може да им заштеди време на другите возачи. Јави се со актуелна информација од патот. Среќен пат!

keep on surviving. Destiny's Child ги слушавме на канал 77 на 25 степени во Скопје и во Лозана. От тому не слушам, Мики вели поздрав до цела Македонија. Посакува убав ден од Швейцарија. Секој ден слуша канал 77 во слушалката на уше и нема проблем од шефовите од работа. Ова значи дека ќе ги поздравиме шефовите. Еден огромен, најголем поздрав до нив од цела Македонија, особено од екипата на канал 77, што не ги малтретираат нашите македонци таму за да не слушат канал 77. Туку, напротив, им дозволуваат да уживаат во само хитови на радио. Како овој? Think of me.

0: Заборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Николе, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за живот на промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: 1, 2, 3.
4: Проби Штип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
0: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

0: petak je. 19. juni je. Din pred vikend.
1: Kanal 7. Samo. Rabotno vrijeme.
2: Do 1.
0: Колко е само позитивно да имаш шефови кои ќе ти се погодат и да ти дозволат да се слушаш радио на слушалка во Уфце, како што тоа се Ники и Викторија. И тоа не слушаат од Лозана, од Швајцарија. Убавим.

0: David Guetta, Memories, ne vrativo 2010. Опа, има некои казни на стартот на сезоната во туристичките центри, а хотелиерите се бунат. Зошто? Зашто точно станува збор и други вести од регионот и од светот, ке да знаем од Златица за 3 минути во вестите.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Работно време.
2: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
4: Ти знаеш што, ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Жито, топ понуда. Пиво Амстел, 500 мл, за само 42 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Низ целата земја е сончево и топло. 22 степени во Македонски Брод, 24 во Кочани и 25 степени во Скопје. А температурата ќе се искачи до максимални 34 денеска. Во попладневните часови на југоисток можно е да се разви краткотраен порен дожд со ретки грмежи. Инаку, ваквата летна слика останува со нас и за време на викендот. Во продолжение Златица со преглед на случувањата за кои денес се зборува.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Засилени инспекции и драконски казни за туристичките центри на стартот на сезоната создаваат лош имидж пред туристите, а хотелиерите реагираат дека ваквата пракса значи загуба за државата.
7: Ако затвориме објект од јуни-јули-август, не само што губи, пример, казата на објектот или угостителот, него губи и државата. Прометот се скратува за 15 дена, во тој промет има доста данок што оди во државата и едноставно не изгледа добро за самиот турист кога ќе помине и гледа од 10 отворени објекти, 2 се затворени, солчињата дигнати горе и нешто не е убаво, не изгледа убаво.
6: Албанија се соочува со засилен притисок од европските институции поради градежни активности во заштитени природни подрачја. Откако Европскиот парламент побара итен преки на ваквите проекти и воведување мораториум за нови дозволи. Повикот доаѓа во период кога во Албанија се одржаа повеќе дневни протести насочени против проектот за изградба на луксузно одморалиште од страна на зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер. Речи си сите патници и членови на екипажот на крузерот Хондил, што беше жариште на хантавирус, добиле дозвола да се вратат во своите домови по завршувањето на карантинот во Холандија, соопшти генералниот директор на Светската здравствена организација. Тој додаде дека од 2 мај наваму не се регистрирани нови случаи, ниту нови смртни случаи, и дека состојбата останува стабилна.
5: Работно време.
8: Со Јелена.
4: Иднината пристигна. Во дел од Европа веќе е дозволено возење без раце на волан. Ако твојата кола утре почне сама да вози, што би правил додека патуваш?

Ne pucate deka, секогаш е подобро кога сме заедно. На канал 77. Тоа беше Belong Together. Што би правил кога колата би возала сама? Не е сцена од научно-фантастичен филм. По Холандија, Литванија, Естонија и Данска, зелено светло сега пристигна и од Белгија за системот Full Self Driving. Ова значи дека во одредени услови автомобилот може самостојно да управува. Значи, влегуваш во автомобил, внесуваш дестинација и потоа ги тргаш рацете од воланот. И, конечно, што би правил ти? Би си го испил кафето, може би, на радо дека одиш на работа? Би читала книга, евентуално? Или па, како мене, не би верувал баш толку на технологијата и цело време би гледала дали навистина вози како што треба. Ајде да те слушнам, пиши на Вибер на 072-607-7777. Што би правил ако колата може да вози сама?

0: Stranger. Назад во 2023-та со Kenya Grace и Stranger.
1: Работно време со Јелена.
0: Што би правил ако колата може сама да вози? Тоа е темата на муабет за денеска и на 072-607-777 ги имам одговорите ваши. Инако инспирирано тоа дека прочита вчера информација, конечно во Белгија има full self-driving, значи ги трагаш рацете од волан и колата си вози сама. И тука е, Тони вели, ако колата сама вози, конечно би си го испил кафето додека е уште топло. Наутро, поради децата, не можам да пијам кафе на раат. Ето така, со уживање. Тука е и Марија, вели би си доспал уште половина час до пат на работа. И го имам и Боријан, вели би гледал една епизода од омилената серија додека стигнам до дестинацијата. Па тоа е прилично возење. И добро е што и верувате на технологијата. Сега ти си наред. Кажи ми, ако колата може сама да вози, што би правил ти за тоа време додека да стигнеш на дестинација? 072-607-777 на Вибер.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и оствари ја твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
8: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
5: Не брзај толку, вози си по правила и прописи, затоа што има радарска контрола, особено ако движиш на патниот правец Катланово Велес. Ова го јавува Руберт, мојот репортер од терен. Возиш и ти низ град или низ Македонија? Јави каде се обраќате забавен и каде треба дополнително внимание. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Трубите от Destination Calabria завършуват. Алекс, го ли беше ова? Е, сега останователният трубиво с обратяйният метеш. Но що ако може колата да се вози сама? Що ке правиш ти за това време? 072-607-777. Имаме таква информация и тоа е инспирирани за денешниот муабет. Вели, наскоро full self-driving во Белгија, па можеме ние тука само да предпоставуваме што може да се случи ако колата вози сама се додека не дојди во Македонија тој момент. И ние имам на 072-607-777 на Вибер. Мојата драга Катерина вели, би си направила пуканки и едноставно пуканки и сокче и би го гледала со обраќајниот метеш без да учествувам во него. Нема да се нервирам. Ете, тоа ти е таа фина, убава, добра идеја. Како да учествуваш во собраќајот, а да не се нервираш? И технологијата може би го менува начинот на кој се движиме. Ама едно останува исто. Тоа е добрата енергија, дека секогаш го прави патувањето по-убава. Е, па ете да го кренеме расположението. И Ина...

0: Wild World.
1: Svet znaje na vistina, da bide čudno i nesigurno mesto, osobeno ako nisi sa Kanal 77, tvoj najdobar prijatelj. Osobeno ako je to petok, ne li? Imam ispišene istorije s raboti za makedonska, sportska. Što točno? Doznavam od Zlatice. Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Репрезентацијата на Канада оствари убедлива победа од 6:0 против Катар на нокешниот дуел од второто коло од групата Б, одигран во Ванкувер. Предходно во истата група, Швајцарија ја победи Босна и Херцеговина со 4:1. На вториот меч одигран нокеска, фудбалерите на Мексико со победата од 1:0 над Јужна Кореја обезбедија пласман во следната рунда од светското првенство. Тие ја постигнаа втората победа и со 6 бодови се на првата позиција во А група. Повеќе од 20.000 навивачи на Босна и Херцеговина создадоа одлична атмосфера на надпреварот против Швајцарија во Лос Анджелес. А колку гласна беше поддршката за смејовите, покажува фактот дека бучавата на стадионот достигна 111 децибели, што сепак не беше доволно за рекорд. Рекордот на ова светско првенство го држат шкотските навивачи, кои за време на дуелот против Хаити во Бостон достигнаа дури 125 децибели. Македонија е втора во Европа во баскет 3-3. Овој резултат е историски, бидејќи за прв пат тим од Македонија учествува на Европско првенство во баскет 3-3 и се враќа со сребрен медал. Дамјан Данев, Григори Джорджевич, Дамјан Стојановски и Филип Алексовски се момците кои не направија горди.
2: Слушаш Работно време на Канал 77.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: На 26. и 27. јуни, Свети Николе, повторно ќе грми во знакот на 11. издание на Мотофест Свети Николе. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Николе, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Ова пролет
1: на канал 77 има

Сакаги оставаме за нас хероите на петоков. Ова беше Heroes од Mans Zelmelo. А и денов си е победа сам по себе, нели? Ја истрковме неделова и си го закачуваме епитетот Златна заедно со Hunter X. Ова е Golden.

0: Ovaj Dajda. White Flag Zanea i Za tebe na 4 pretpladne. Marijan, немало во Радовиш во моментов радио е вели неми оди денев кога не ве слушам. А Маријан има решение. radio.kanal77.mk. Една веб страна, 10 различни радио станици. Тука е и само хитови. Не да ти тргне денот со веб-плеерот на канал 77, туку има да слушаш и да пееш. И тоа постојано. Провери radio.kanal77.mk.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој леп е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: работно време на канал 77.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Летото е во полнек, пехчеве на 22 степена, Гевгелија има 29 и 27 степени има во Скопје. Денес не очекува сончево и топло време, максимални 34 степени. Во текот на попладнето, на југоисток има услови за појава на краткотраен порен, дошти и грмежи. Ако правиш планови за викенд, добра вест, и сабота и недела носат слично сончево и топло време како денеска. Следува краток информативен пресек на денат. Златица е тука.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: Од денеска стартуваат разговорите на владините коалициски партнери за најавената реконструкција на владата. На заедничка маса со премиерот Мицкоски ќе седнат меѓутиот Вреди и Димитриевскиот знам. Од Вреди и знам очекуваат да ги задржат сегашните ресори, иако не се исклучува да има ротации. Известа е само дека ќе има нов министер во ресорот за добро владење по ставката на Арбен Фетаи. По најавите за блокада на трите гранични премини меѓу Македонија и Бугарија од страна на Бугарската фондација Македонија, амбасадата на Бугарија во Скопје повика протестите да не доведат до прекид на сообраќајот и ограничување на движењето меѓу двете земји. Во реакцијата, Бугарската дипломатска мисија наведува дека е непродуктивно бугарски организации да се квалификуваат како антимакедонски и додаваат дека незадоволството и загриженоста на бугарското општество за случувањата во Скопје треба да се изразуваат на конструктивен и европски начин. Министерот за здравство Азир Алиу во гостувањето на Фор ТВ најави темелна реформа на системот за итна медицинска помош. Тој ги сподели податоците со кои располага министерството, според кои македонските граѓани во одредени случаи чекаат итна медицинска помош и до 40 минути, додека во Словенија просечното време на одговор изнесува меѓу 7 и 8 минути.
9: Работно време со Јелена.
0: Добар ден. Помина пладне, 3 минути по 12 на чекор сме до викенд. Ако овој викенд имаш само 1 час за прошетка, каде би отишол? На светскиот ден на шетање ги собираме најдобрите идеи за викенд инспирација. Но најпрвин, три хита.

0: Rihanna sikoga znaje kako da ne izvadi od rutina. Don't stop the music i nema da zapre na kanal 77, a može bi tvojot automobil nekade zapre vo mesto vo gradskiot metež. E pa ajde da se inspiriraš od drugite, kade bi pomenal eden čas za prošetka vikendov. 072-607-777 на Вибер Великате Лазарополе. Окей, тоа ти е добра идеја. Воздух, чисто, супер. И сега, го има Мартин Вели, би отишел до матка и би уживал во природата и тишината. Убаво, фина место. Тука е и Татјана, Вели би направила долга вечер на прошетка покрај вода, кога сонцето почнува да заоѓа. И ова е фин и убав план. Сега ти кажи ми, каде би поминал еден час викендов и биде инспирација за другите. 072-607-777. Барам идеи за прошетка.
1: Работно време.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.

0: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил. За нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
3: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
4: Се на 48 рати без камата.
5: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit. Пари за секого.
7: Flex Credit. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Полека со брзината на движење има радарска контрола на патниот правец Охрид-Струга. Ова го јавува Игор, мојот репортер од терен. Каде моментално се губи најмногу време во сообраќај? Чекам информации директно од тебе. Пиши на Вибер на 0726 07 777. Среќен пат!

Ден пред викенд, петок, 19. јуни. Светски ден на прошетката, па јас пред малку праша, каде би поминал 60 минути во прошетка? И тоа викендов. 072-607-777 на Вибер и од радио.канал 77.мк. Вели Ивана, би шетала со фина музика во слушалки покрај Охридско езеро и би си се преправала дека сум во некој филм, ама ке заборавам и на луѓе и на се. И сосема се во право. И затоа и служат прошетките. Да се исклучиме малку од реалноста, да забравиме на сите оние нотификации и обврски што ги имаме. Доволен е само еден час за да се наполнеме со нова енергија. Само толку. А за толку едноставни работи потребни ни се Coldplay и Chainsmokers. Something just like this.

0: Ovo je kanal 77. To je ritam niz meteža dvo petog popladne. На 20 пред 13. Имаме решение и за утринскиот метеж. И особено ако се бориш со семафорите низ градот, па пото со колегите што многу зборуваат, додека го пиеш првата кафе. Спасот на утрото е Христина и утринското шоу. Од 7 до 10 секој работен ден. Вади приказнат кој буквално ќе ти се подигна енергијата. Провери, еве понеделнички.
1: Работно време.
2: Ова сезона се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Black Auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш Карлсену седом, си ги слушнеш најновите песни. Најголемите хитови.
2: И битовите, од кои не можеш да се заситиш.
1: Карлсену седом.
2: Само хитови.
1: Оле.

0: Ja sam Jelena. Zajedno ga slušava Mark Ronson i Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Ти знаеш што, ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Жито, топ понуда. Пиво Амстел, 500 мл, за само 42 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
11: А1.
12: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
13: Сакате сите да ве забележат?
14: Градот да ве дознае?
13: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
14: 20 години со вас по скопските улици.
13: Маратон Advertising Group.
15: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Времето останува сончево и вистински летно со температури што денеска ќе достигнат 34 степени максимални. Па во моментов сме на 23 во Крушево и на 27 степени во Куманово и Скопје. Попладне, особено на југоисток, можно е краткотрајно на облачување со дожд и грмежи. Ваква атмосфера ќе продолжи во деновите од викендот. Што е ново ова попладне? Одговорите ги има Златица.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
17: Социјалдемократската младина на Македонија денеска обвини за политички притисок врз председателот на организацијата Трајче Стојчевски, тврдејќи дека неговото прераспределување од штип во Берово представува казна поради неговите јавни ставови и политички ангажман.
18: Трајче е казнет затоа што не молчи. Криминалната ВМРО и Мицкоски го прераспределија председателот на СДММ од штип во Берово или повеќе од 100 км од неговото место на живење до работното место. Немаме одговор зошто младите особено се иселуваат, но затоа имаме обиди за молчување на сите оние кои што јавно зборуваат и избираат да не молчат. Од предуправата за јавни приходи порачуваме. Вие не го казнивте Трајче, вие го казнивте правото младите слободно да мислат и слободно да зборуваат.
17: Планираната двочасовна мирна блокада на трите гранични премини меѓу Македонија и Бугарија, која беше најавена за 21 јуни, е официјално откажана. Информацијата ја пренесе Асоциацијата на превозници Макам Транс, повикувајќи се на известување од медиумите и организаторите на протестот. Лидерите на Европската Унија на самитот во Брисел едногласно усвоија заклучоци со силна поддршка за Украина, што представува прв ваков консензус по повеќе од една година. Со тоа, блокот повторно ја потврди својата политичка и безбедносна поддршка за Киев. Лидерите порачаа дека руската инвазија останува клучен безбедносен предизвик за Европа и дека притисокот врз Москва ќе продолжи да се зголемува.
2: Работно време со Јелена.
0: Здраво и добре дојде. 2 минути по 13 сме, веќе сме во втората половина од овој петак. Ја тркаме работата при крај. Ги очекуваме последните минути да завршат и да се дојдат како што треба оние денови од викенд, кога конечно се опуштаме и кога бараме само релаксација, ама и нешто што ни фали. Рей?

Irina Kaleova. Flashdance. Во работно време со Јелена. А, се прашуваше и ти што име на полицајците не избричени? Е, па смеа да одат со брада и тоа од 1. јуни. Им се смени имиджот, готово. Уште поинтересно, дозволени се тетоважи само на рацете и не смеа да имат вулгарна или расистичка содржина, што ми е нормално, сосем окей. И ова е официјален крај на ерата каде професионализмот се мери со должината на влакната на лицето. Се согласуваш, нели?

0: Crazy in Love, Beyoncé zajedno s Jay-Z ni pravija društvo i tam do 20 minuti po 13 vo rabotno vreme so Jelena. Imam nešto interesno za tebe, da se podsjetime na jedan star hit i da podkreneme malku energija. Ама предходно.
1: Работно време со Јелена.
0: Ова. Келли Кларксон ке ни дојде на радио за кратко. Го паметите незиниот хит кога сите кривовме раце и лудувавме на во тоа време на Since You Begun. А кој ке крене подобро ако не Келли Кларксон и токму со тој хит неизин. Потоа имам и нешто вакво за тебе. Биби Рекса го друби овој вајб на Faithless и му дава сосема нова енергија. И тоа доаѓа за многу брзо на радио.
1: Рово на канал 77.
2: Yo, what's up, it's Биби Рекса.
0: Еде, тоа е за многу-многу кратко. Биди тука.
3: Работно време.
4: Сезона. Се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Возир внимателно и внимавај на радарска контрола и тоа на патниот правец Бигорски манастир на кај Девар. Ова го јавува Маријан, мојот репортер од терен. Заедно правиме возењето да биде многу побезбедно, затоа биди ти репортер од терен и пиши што се случува на рутата по која движиш на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
2: Канал 77. Rufo, la cruz de usted.
3: Yo, yeah, what's up? It's BB Rexha.
4: BB Rexha, new religion.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Ovo ga slušavamo na radio. 31 po 13.
1: Kanal 77.
0: Сабота вечер, 21 часот, ти и најдобриот подиум во Македонија. И сега ќе ти докажам дека не ти треба влезница, ниту пак се пари да се резервираш во некој прескап клуб, затоа што Beats for Life ти доаѓа со полна сила. DJ сет што ја менува атмосферата во твојата дневна или кај другар ти дома, каде да се собирате пред излегување. И сега замисли го звукот кој ги полни сите звучници. Забораваш буквално на утрешниот ручек кај твоите мужи и тоа да се случи, ама внимавај да не биде така. Beats for Life од 21. Секоја сабота со DJ Eric X8.

0: Halsey ne vrati nazad v 2018 sa Without Me. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Репрезентацијата на Канада оствари убедлива победа од 6-0 против Катар на нокешниот дуел од второто коло од групата Б, одигран во Ванкувер. Предходно во истата група, Швајцарија ја победи Босна и Херцеговина со 4-1. На вториот меч одигран Нокеска, фудбалерите на Мексико, со победата од 1-0 над Јужна Кореја, обезбедија пласман во следната рунда од светското првенство. Тие ја постигнаа втората победа и со 6 бодови се на првата позиција во А групата. Повеќе од 20.000 навивачи на Босна и Херцеговина создадоа одлична атмосфера на надпреварот против Швајцарија во Лос Анджелес. А колку гласна беше поддршката за Змејовите, покажува фактот дека бучавата на стадионот достигна 111 децибели, што сепак не беше доволно за рекорд. Рекордот на ова светско првенство го држат шкотските навивачи, кои за време на дуелот против Хаити во Бостон достигнаа дури 125 децибели. Македонија е втора во Европа во баскет 3-3. Овој резултат е историски, бидејќи за прв пат тим од Македонија учествува на Европско првенство во баскет 3-3 и се враќа со сребрен медал. Дамјан Данев, Григори Джорджевич, Дамјан Стојановски и Филип Алексовски се момците кои не направија горди.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

Vozi meni za ovaj petak sa Ed Sheeran na kanal 77. Dobar den. И ти периодов се прашуваш дали ќе ве биде, дали ќе те сака и кога си во PMS мужеви? Пајак и сладкаристика немаат одговор, ама имаат една писна што ги разбира сите дали и што ако прашања. Тука е за тебе. Дали ќе ме сакаш?

0: Olivia Rodrigo, Good For You. Za kraj na Rabotno vrijeme sa Jelena. Ti posakovam ubovo i prijatno popladne, Angela pod Gutvena za tebe, a nije se slušame ponedelnički vo 10.00. Glavin odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, deneska petok, 19. juni 2026.
1: Што може со време да се каже? Во кревет и за време на депилација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи лето, време за депилацији. Значи и мажи и жени. Да бидаме искрени сега да не се правиме луди, знаеме дека и мажите се депилираат за на одмор, тоа е вистина. Антонио вели може да се каже боли повеќе отколку што мислев. Викторија вели може да се каже полека, полека, не мора толку нагло. Мислев ќе потрае, ама ова никако брзо заврши. Или полека, прв пат ми е тука, кај тебе.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE. Патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
13: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
14: Велеа Хоум.
13: А спални?
14: Велеа Хоум.
13: Куини?
14: Велеа Хоум.
13: Плакари, машини, душеци и табуретки?
14: Велеа Хоум повторно.
13: И каде имаше брза достава?
14: Велеа Хоум.
13: И 5 годишна гаранција?
14: Велеа Хоум.
13: Значи, што и да барам за дома?
14: Знаеш, Велеа Хоум.
15: Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Добар ден. Сончево, со дожд и грмежи во попладневните часови, сега за сега 30 степени Штеп, 25 Струга, 31 Скопје. Како денеска, така цел викенд. Едно топло, друго со врнежи и грмежи во попладневните часови. 14 часот и време да се информираме, да слушнеме што има Златица да ни каже.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Се помал е бројот на граѓани кои сметаат дека државата се движи во погрешна насока, покажуваат последните истражувања. Затоа пак расна бројот на македонците кои се оптимисти во однос на влезот на земјава во Европската унија.
18: Што се однесува до Европската унија, гледаме малку зголемување на ентузијазмот, зголемување на оние граѓани кои сметаат дека ќе влеземе во следните 5 години, и исто така на оние граѓани кои сметаат дека членството во Европската унија би било позитивна работа за Македонија. Значи тука имаме едно зголемување од некој 5-6% во однос на минатото мерење, тој процент е над 50%.
17: Доктор и медицинска сестра сакале да криумчарат вкупно 199 вијали со ботокс во вредност од 615.000 денари. Преку поштенска пратка декларирана како козметички примероци со вкупна вредност од 80 долари. Против лицата е поднесена кривична пријава, информираат од Царинската управа, од каде потврдуваат дека станува збор за вработени во Универзитетскиот клинички центар Мајка Тереза. По слоганот сите нека знаат, утре во Скопје ќе се одржи Скопје Прајд 2026. Настан посветен на човековите права, еднаквоста и достоинствениот живот на ЛГБТ заедницата во земјава. Парадата на гордоста и оваа година ќе има карактер на протестен марш, преку кој ќе се испратат пораки за видливост, солидарност и отпор кон дискриминацијата.
7: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Попладне со Ангела.
17: Здраво друштво, петочен дружење. 19 јуни пристигнал, леле, не ми се верува, месецов си отиде и... Ајде, добро ми дојдовте во ова попладневно дружење. За во случај кога паѓа енергија, тука сме да се поддржиме меѓусебно слушајки само хитови и да направиме брз старт кон викенд, вака.

динамично музички во петочно дружење, спремни за викенд. И добра вест за сите кои патуваат кон Бугарија. Нели, имаше најавена блокада за граничните премини за понедела. Е, сега, според последниве информации и патнички и товарен сообраќај се ќе биде во ред нормално, затоа што блокадата нема да се случи и нема грижи за нас. Добро да се знае, а добро да се знае дека овој хит ќе не движи во продолжение. Джейла. Ќе скомбинираме со уште една динамична на Келвин Харис. Еве, a blessing.

0: je to razdvižuvanje od J-Lo on the floor. Zdravo, društvo Angela Tuka. Spremnili smo da slušnjame tri novosti i tri interesni fakti. Jedan, na primer, za to što ističe istorija na svjetskoto futbolsko prvenstvo. I ušte jedan interesan fakt koji dolaga od fan. Колку може да биде голема човечката снаодливост. Ама ајде да не зборувам уште сега, ќе ти кажам за 15 на минути во три работи, што вчера не ги знае при нас када.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
3: Се на 48 рати без камата.
4: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Секоја сабота. Уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02-30-91-484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвата ни Скопје актуелна, ама страшна, како што напиша Александар, ека е Ханок, блокирано пред кружниот. Практично, гужвата е од Стара Мидеја кон Александар Палас и кон Момин Поток. Александар, благодарам за тоа што предупреди и верувам дека никому помогна. А можеш и ти како Александар да ни бидеш репортер од терен и да дојавиш каде има гужва, каде има радар, застој. Било која информација која би помогнала некому додека е задволен, то предојде на кај нас на Вибар. 072-60-77-77. Среќен пат! Канал 77.

0: Love Again. Со Дуа Липа. И хит кој што маца ми пишува дека е еден од умилените кога Липа е во прашање.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека историја се случи на Мундијалот. Ама овој пат не на теренот, туку на судската линија. Прв пат гледаме цел женски тим суди од САД и тоа на машко светско првенство. И веднаш влегува во историјата како дел, како едни навистина посебни девојки и моменти во футбол. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека се одбените фотографии на Иван Јованов од Либеро Бенд конечно излегува, ама искрено, и ми се чине дека големо внимание украде тортата. Онака огромна и украсена со свежо овошје. Изгледа многу вкусно и баш сега гуглам на интернет и читам, па ова бил трендот за свадбени торти лето 26-та. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека кога мислиш дека си видел сцена Мундијалот, тоа ја нова сцена од трибините. Еден мексикански набивач се обиде да внесе текила на стадион, ама не со било каков метод, туку со шише, камуфлирано, како мобилен телефон. Но тренд на Мундијалот, онака, смартфон што не праќа пораки, туку текила.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: relaksirano, petočno, popodne sa Angela, zdravo. Imamo vojna, komarci, Skopje. Знаеш, заврши четвртата фаза од дезинсекцијата против комарци, тоа. Ова е четврта од планираните шест. А јас сум со на прашање, дали се чувствува разлика или уште се води битка со непријателот во дворот и терасот? Мој личен впечаток е дека после секое прскање, комарците ми стануваат само некако по-агресивни и по-неподносливи. Не знам како е твоето искуство, но искрено се надавам цело прскање, штитење од комарци, дека ќе даде некаков резултат.
1: Што може со време да се каже? Во кревет и за време на депилација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи лето, време за депилација. Значи, и мажи и жени. Да бидаме искрени сега, да не се правиме луди, знаеме дека и мажите се депилираат за на одмор, тоа е вистина. Антонио вели може да се каже боли повеќе отколку што мислев. Викторија вели може да се каже полека, полека, не мора толку нагло. Мислев ќе потрае, ама ова никако брзо заврши. Или полека, прв пат ми е тука, кај тебе.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Игнација, со нов и службено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
11: Сакаш хитови?
12: Ова пролет.
11: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најно место.
12: Канал 77.
11: Само хитови.

0: Kanal 77, samo hitovi. Tvojot ritam za ovo popodne. I zamisli, plaćaš 300 evra kirija za stan do centar skupja i cimerot mi ti je čovjek duh što treba da ja plati smetkata sa tebe ili nema. Scrollam na Facebook i misli se jedan reels poster od Aleksandar Mihajlovski koji raskaže kaj Lazaro za тоа како живеел со духово станот.
1: Една вечер си играм Сони, дека е 2.5, тоест 3, негдека, и нели викаат обично дека то 3 до 3.5 е тој као ѓаволскиот час кај што или духовите излегуваат. И седам вака, брат, и чувствувам вака една напета атмосфера и почињам да си разговарам со стариот. И викам: "Стари, знам дека ти смета, можеби викам што ова сеа се случува во твојот дом. Можеби твојот дом некогаш претставувал место на фамилија, све било спокојно, а јас кога живеев во него беше џунгла, брат, на академија, брат, 200 луѓе пепел цело време устанал. И во еден момент му викам на дедово, вака како сега тука што ти од тебе двосечето, таму имаше трпезарија и сијалицка ваква како ова. И викам: "Ај вако си тука, дај ми викам некој знак." Сијалицата вака одеднашка добива голема силина, јачина, светлина, се осветлува просторот и пука. Ба!
2: Нема шанси.
1: Жими Господи, кажувам. Добре.
0: И сега повеќето си се смеат на муабетов, ама јас престанав да се смеам на вакви ситуации. Знаеш, некако потполно го разбирам Александар, затоа што имав една интересна случка на Плачковица, ама се самовили. Сега, што е суштината? Бев на терен како новинар, ќе ја реално, колко сум била 20 години, заврши настаноќето, заврши, се враќаме кон организираниот превоз, кој го имавме, и сега минуваме во точно 12, покрит Чешмите, кој бил таму на Вртишка и ја познала Плачковица, може би ќе го препознае местото. И оденеш, знаеш, слушаш како мало дете вришти, а само да споменам дека немаше деца со нас во екипа, просто дорот беше ограничен со луѓе и горе-долу сите ги знаеш и си ги видел генерацијски кој е околу тебе. Иако нели снуваше збор за некој 100-150 души народ. И оденеш, едно дете вриште, онака: "Мамо, каде си, мамо?" Знаеш, јас се најжив скроз. И бе со еден колега и со негова другарка и као се гледаме со незе, велам: "Дај кај детто која будала го остави само во 12 пополнки." Човеков со нас не пати и двете, вели: "Ај пред мене" и без кривање лево-десно на страна. Сеја, дали беше од планинскиот воздух или на вистина беа самовили како што отпосле ми објаснија, за кои што повозрасните воопшто не се изненадија на муабетов, стварно не знам, ама приказнава мене до ден денеска меши. Знаеш, има нешто во оние наши стари приказни по планините и некои као апнормални случувања, па баш ме интересира за твое мислење, искуство. Која е она работа што ја имаш видено и уште си велеш: "Боже мој, дали сум јас луд?" Или ти тропнали нешто во три наутро, па ти велеш: "Вау, што беше ова?" Имаш ли своја паранормална приказна? Можеш да ми ја раскажеш на Viber 072-60-77-77. Знаеш, не ми се верува на мене дека ова ми се случи. Еве, ако имаш таква приказна со историја, можеш да се придружиш на мојава и на Александар од предходно. Па да процениме, има ли некои апнормални случувања во наша околина? Може би само во збор за некоја смешна приказна?

0: Kreja Siven. Rush. Da popadnem na Feel Good na kanal 77. Live na radio.kanal 77 mk. Kada imaš 9 playeri, da si klikneš tamo, da si proveriš što se ima, da si slušaš i da si uživaš.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group. Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско. Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
2: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега. Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
6: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Баш некако спарно, затоа што е најавено брниње, брниш и од дошт. И, знае така, тешко да се диши на 29 степени во Дојран, 25 Охрид и Скопје моментално 31. Секој ден за викенд, во поподневните часови, најавени брнежи од дошт. 15 часот и ни требаат свежи информации од Златица. Ајде!
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: 18 физички, 8 правни лица се дел од истрагата на основното јавно обвинителство во врска со проневерата на околу 3 милиони евра во ФОФАМА. Каде прво и второ обвинети се поранешните председатели на Федерацијата Илчо Георгиевски и Муамед Сейдини. Обвинителот Фатона Зизи информираше дека 5 лица се засега недостапни за истрагата.
8: Прво и второ осомничениот, како службени лица, председатели на Фудбалска Федерација на Македонија, преку незаконски уплатени парични средства за услуги кои што никогаш ФФМ не ги добила од правните лица и за стоки кои што никогаш не влегле во ФФМ, нанесена е штета во висина или во износ од 180 милиони денари или околу 3 милиони евра. Денеска доставивме предлози за определување на мерки притвор за 8 лица и 4 предлози за определување на мерки на предпазливост.
7: Преговорите меѓу САД и Иран закажани за денеска во Швајцарија се одложени. Белата куќа наведува дека причината се логистички околности, а американската делегација останува подготвена за средба штом се создадат услови. Во меѓувреме двете страни продолжуваат со спроведување на договорот. Цените на нафтата повторно се искачија над 80 долари за барел, откако се зголеми неизвестноста околу можноста за постигнување примирие меѓу САД и Иран. Причина за растот е откажувањето на мировните разговори во Швајцарија и засилените тензии на Блискиот исток. Нафтата Брент достигна 80,36 долари за барел.
9: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
10: Слушате Попладне со Ангела.
0: Здраво, друштво. Слушаме хитови. Така, се повеќе и повеќе се привлекуваме до викенд. Некој до годишен одмор, кој како си ја наредил работата, нели? И уште поблиску до овој хит за попладневно feel good.

0: Обновена очи ангелски. Young Daddy Aria, канал 77. И момент кога требам македонската двосмисленост да се изкористи. На начин, што може да се каже во кривет и на депилација.
1: Чилето, време за депилацији. Значи и мажи и жени. Да бидаме искрени сега да не се правиме луди, знаеме дека и мажите се депилираат за на одмор, тоа е вистина. Антонио вели може да се каже боли повеќе отколку што мислев. Викторија вели може да се каже полека, полека, не мора толку нагло. Мислев ќе потрае, ама ова никако брзо заврши. Или полека, прв пат ми е тука, кај тебе.
2: Секое утро, нова авантура.

0: Alejandro y Shakira.
1: No torturas para darme tanto que se hace.
0: И жената која пакни е актуелна годинава на светското фудбалско првенство во химната Дај, дај. Баш на пет јазици не повикува, тоест ги повикува фудбалерите на акција. Еа, за 15 минути една спортска легенда што уште руши секакви граници. Една легенда и една споредба што нас како туристи ќе не подели малку за тоа каде ќе одиме на одмор. И едно македонско богатство што доби официален статус. Следат бројки и приказни што бредат да се чуят, затоа останете со мене.
2: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што и да правиш, канал 77 на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрол очекуваме ако сме релација Куманово кон Табановце. Ненад, фала за дојава. Табановце, by the way, чисто, исто дојран, исто граничен примен Богородица. Е сега, ако имаш ти конкретно дојава за тоа каде има гужва, застој, радар контрола, еве, биди репортер од терен како Нинат и помогни некому со дојава на Вибер кај нас. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!
3: Канал 7

0: 77, само хитови со песна за што стана број 1 во светот во продолжение. И само затоа што на сите, знаеш, ни треба изговор за уште едно капе и малку повеќе шикер. И за сите оние кои не бројат калории, туку само добри моменти. Too Sweet, Hozer, прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека во ракометната лига на шампионите може да се менуваат шампионите, да, ама едно име не се менува од брод. Кире Лазаров, македонска легенда, кој понатаму е крал на головите со неверојатни 1482 погодици. Неговиот рекорд, за сега, Mission Impossible за многумина. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знам, па... Бидејќи најголем дел од нас македонци бе летово ќе завршат на одмор или во Грчка или во Албанија, еве една интересна споредба која најдов денеска. Вели, Грција е меѓу најдобрите во Европа по квалитетот на водата за капење. Албанија на самото дно. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека имаме нов национален симбол. И тоа е македонскиот рубин, кој официјално е заштитен како национален полускапоцен камен и стана првиот официјален минерал-симбол на државата.

Не секој ден може да биде најубав. Имаме и такви лоши и не толку фини. Она што ни го направи убав денот или може би ни го растори, ќе го раскажеме во денешнава, во денешниот. Место каде сумираме случки како завршивме неделата. Еве на пример Јелена Ќоковик дека си прослави 40-тиот роден ден, нормално дека е онака баш winner, со оглед на тоа дека имаш и Ноле баш се потруди околу нејзината роденденска залба, баш ќе го направи спектакуларен моментот. Победнички Антонија Гиговска се ужива на одмор со фамилијата, и реално сосема заслужено после се што и се случуваше околу промоцијата на албумот Жена. Таквите и убави моменти знаат да бидат напорни, па ни треба одмор. А јас категоричен лузер. Ми ја хакна интернет картичката. И сега од една страна среќа што се случи тоа, може би сум и победник, малку знаеш, двосмислена е приказнала, затоа што имав него 4-5 динари заборавени, дека не сум ја користила од нова година наваму. Ми стига порака SMS од банка дека јас сум ги потрошила тие пари. Сега велам 4 динари. Како? Каде? Зашто? Ајде јавување, ајде блокирање за таму од колцентар да ми кажат дека усвари никој и во март и во април си се трудел да си пазарил мојата картичка, ама среќа немало средства, па ништо не се завршило на лошо. И од една страна ми беше и добро предупредување дека треба да си ја проверам, затоа што следен пат кога ќе сакав да ја искористам, можеше да загубам поголема сума на пари. Како ти? Победник, губитник, како ја заокружуваш оваа недела? Еве, можеш да се запишеш на списокот со твојата приказна на Вибер. 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: На 26 и 27 јуни, Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
7: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3. јуни.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
10: Ова пролет, кога и да пуштиш Карлсену сену, и слушнеш најновите песни.

Maroon 5. Zajedno so Cardi B. Na 40 ti daš po 15. Ti pejem vaga relaksirano petočno. I ja pravi me presmetkata. Ja pobidiv me. Ja li na delata nas ne pobedi. Kako završujem ravot na nedelje? Evo, na primer, Алекс од Куманово и неговата екипа од Маци, Дацо и Аки велат абсолютни winners. На фаце конграција и летото може да започне. Браво бе, друштво, убаво да си поминате. И кога ќе стигнете на граница, пишете каква е ситуацијава. А во меѓувреме, честам со уште хитови. Ева, Taylor Swift.

0: Zara Larsson, On My Love, kombinacija sa David Geta. Baš fino lipi na petok of hitov, a boga mi ovoj od Bruno Mars. I Just Mind, cijelo smo postaviti.
1: Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Besmenjala se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil za nov. Bukvalno se. Samo začinite od Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivo.
3: Žito. Top ponuda. Pivo Amstel 500 ml za samo 42 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка за тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
10: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок глицемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Но е жештини, ако сакаш да се изгледиш, па попријатно во Берово на 25 степени или Крушево со 22, Скопје гори на 31. Врнежи од дош попладне и денеска и цел викенд. 16 часот. Па, ајде биеме Златица што сака да ни каже вака пред викенд. Што е актуелно?
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Додека државата се бори со заразни болести кај животните, ветеринарите предупредуваат дека системот е на работна колапс. Буџетот за ветеринарните друштва е преполовен, вели председателот на ветеринарната комора Жарко Михајловски.
14: Ако вие немате добиено финансиски средства за цела измината 2025 година, а треба да ги почнете новите активности за 2026 година, можете да замислите како тоа ќе делува врземето работење. Има ветеринарни друштва кои што веќе се пред финансиски колапс, знаејќи го немањето на интерес на ветеринарите за работење со фармски животни, работење на терен, посебно во рурални средини. И влошувајќи оваа ситуација, сигурно дека може да има драстични последици врз неиспроведувањето на активностите и заштита на здравјето на животните, меѓутоа и на луѓето.
13: Туристите од Германија остануваат најбројни во Охрид, покажуваат статистиките. Веднаш задни вследат туристите од Србија, Франција и Турција. Во април годинава Охрид го посетиле 28.510 туристи, што представува зголемување на бројот на посетители во однос на истиот период лани. Обидот на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта да отвори дипломатски канали со Русија во контекст на можни мировни преговори наиде на поделени реакции кај лидерите на Европската унија. Германски владени извори таквиот потек го оценија како навреда, додека некои европски лидери предупредија дека се уште не е дојдено време за разговори со Москва. Лидерите на Шпанија и Австрија пак ја поздравија иницијативата.
0: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Попладне со Ангела.
0: Хело, друштво. Па, вака така, веќе стигнавме до викенд. Кој работи утре, од утре ќе му почне официјално. А, битно, по веќето, веќе пак ќе ми магла кон Грција. Малко од малко да се опушти човек, не или после напорна недела. Па и топла, блога ми. Тогу, мен нешто друго ми е муабетов. Денеска ја отворивме темата на динот за сведоштва. Искуства со нешто паранормално. Зошто прашав и какви приказни ми пристигнаа, ќе те подсетам за десетина минути зашто точно беше муабетот. А ако имаш и ти некое вакво паранормално искуство и сведоштво, можеш најдобро во аудио да ми го снимиш на Viber 072 60 77 77.

0: от нашето детство. На що се сеќаваме? На що се навраќаме? От што се плашевме? Сега има еден момент.
1: Една вечер си играм Сони, накај 2.5, тоест 3, негдека, и нели викаат обично дека то 3 до 3.5 е тој као ѓаволскиот час кај шо или духовите излегуваат. И седам вака, брат, и чувствувам вака една напета атмосфера. И му викам, стари, знам дека ти смета може би. Во еден момент му викам на дедово, кој си тука, дај ми викам некој знак. Сијалицата вака, одеднашка, добива голема силина, јачина, светлина, се осветлува просторот и пука. Ба!
2: Нема шанси.
1: Жими господи, кажувам. Добре, а, брат, да се совлечам, да ти покажам, сежам кога го збора. Ја, брат, се гаќ. И викам, леле, викам, ова е real shit, тегно е језиво. И од тогаш почнав да имам некоја поштовање у станов.
0: Александар и неговото сведоштво во Лазаров. Подкастот и баш вчера кога се подготвував за емисија, ми најде Риелов, кој е стар. Ама искрено ме подсети на моето искуство на Пачковица, нели со самовили за кое предходно раскажа. А на оваа приказна се надобраза и Ивана. Вели, додека бев студент, живе на спрат од куќа и најнормална куќа категорија сгоре и газдите беа. И сега додека седевме во дневната, некаде околу 20-21 часот, ринглите се вклучуваа сами, беа жар црвени. Нормално, ние тука меѓу себе се напајавме кој ја заборавил ринглата. После тоа почна машината залишта само да пере на празно. И тука беше нели моментот, аха, ти или ти се зафркаваш. И третата работа која не натера да се оцелиме беше кога од спиење на разбуди гласно викање на жена како да бара помош и тоа после 12. А кога станавме, немаше ништо. И тогаш се

и селија, ама тоа било и ситуација измеѓу, за кои што нема веќе да читам, и момент дека нивни колеги од факултет подоцна престојувале во таа куќа и приказната одново и одново се повторувала. Затоа велам, ако имаш и ти своје паранормално искуство, еве ти можност сега да го споделиш на Вибер 072-60-77-77. Поддршка за Ивана, за Александар и за тие

0: The End of Beginning. DJ O i samo hitovi na radio. Со моменти, раскажување, пара, нормални ситуации, искуство кое сме ги имале. Раскажав што раскажав и Јане не остана рамнодушен за неговото искуство.
1: Здраво. Здраво. За мене паранормално искуство е термос.
0: Ајде.
1: Како знае термосот во зима да држи топло, а во лето да држи ладно?
0: Аха. Да. Магија, Јане. Магија. Поздрав до тебе, Јов, Дени, фала ти што сподели информацијава. Твоето искуство. А јас ја треба да споделам нешто што ќе не олабави малку. Сабрина Карпентер. Вите, Оман, целосно имаме за многу кратко на радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Петочна гужва, не Скопје, Качанички пат, па Пластичарска, па излез од Скопје автокоманда. Меѓу другото, според тоа што го проверив на Google Maps, ги проверив и граничните премини, сега за сега чисто. Богородица, Кјафаса, Меджитлија, Дуиран, Табановци, значи празни. Е сега, какво е твоето лично искуство и од каде? Што се случува на релација каде возиш? Можеш да помогнеш некому со тојава на Viber 072-60-77-77. Среќен пат!
7: Канал 77.

0: Adam Lambert. Baš emotivno. Koga ne znaš, nemaš kaj da se svrtiš od ljubomna maka, bi rekao. Na 30 po 16.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа што вчера не, денеска ја знаме дека се испиша историја на светско, а му вој пат не на терен, туку на судската линија. Прв пат гледавме цел женски судиски тим од САД и тоа на машко светско првенство и веднаш влегува во историја како дел од едни, навистина, посебни моменти во фудбалскиот свет. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека сватбените фотки на Иван Јованов од Либеро Бенд конечно излегоа, ама искрено, голема внимание укради тортата, онака огромна, украсена со свежо овошје. И баш читам сега на интернет дека, уствари, ваквите торти се летен свадбен тренд. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кога мислиш дека се видела сцена светско првенство, доаѓа нова сцена од мундијалот. Ама од трибините. Еден мексикански навивач се увидел да внесе текила на стадионот, ама не на било кој начин или метод, туку со шиша, ама камуфлирано како мобилен телефон. Нов тренд на мундијалот, смартфон што не праќа пореки, туку текила.
1: Попладне со Ангела.

0: slušame samo hitovi. Live na kanál 77MK. Tvoje društvo na Patkom doma. И ти текували на Алекс Бурман, кој стана познат снимајки видеа во спалната соба. Е, а сега песната што имаме на листа цела планета ја знае. Доказ дека нешто не е обично ако го правиш од срце. Следи неговиот брутален вокал во Ordinary.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со мокни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава. Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Сакаш хитови?
13: Ова пролет.
2: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најдно место.
13: Канал
10: 7.
13: Само

0: koliko je ljubav u hladnemu druženja, koga vozima kom doma ili koga nekoj raboti, kako maca, na primer. Veli, da ne je kanal 77 dosega, kje puknem pod nervoza. Super što imamo hitovi za opuštanje. Super. Hvala ti što mi piša Maco. Realno имаме уште многу хитови и за тебе, за сите оние кои што се под стрес на работа втор. Онака за чил петок, берам колку толку нели да се потрудиме да опуштиме малку.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Поддржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
5: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
7: Која е та?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по Скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
15: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
16: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Некаде врне, некаде уште сончево, а генерално сончево и топло ни беше денеска со најава или за дошт и грмежи во попладневните часови, а некаде веќе и почна. Со моментални 28 степени Битола, 29 во Гевгелија, Скопје слуша канал 77 на моментални 32 степени, 33 максимални за денеска и најава за викенд деновите. Па како денеска, така и во следниве денови. Значи, нема да се спасиме од оние најавени дождови и грамежи, ама добро, само по поплатени часови. 17 часот е и ни требаат новости, информации и свежи. Еве што ќе ни кажеш, Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Денеска во Собранието продолжи јавната расправа по предлог законот за игри на среќа во второ читање. Предлогот предизвика реакција од Сдруженијата на приредувачи на игри на среќа.
18: Јасно ќе ви кажам дека овој закон нема да го намали играњето на игри на среќа, ниту ќе ги заштити младите, а уште помалку ќе ги спречи или намали негативните последици од злоупотребата на игрите на среќа. Овој закон ќе го направи спротивното, ќе ги затвори легалните приредувачи, ќе отвори вратата за нелегалната индустрија, ќе ја прошири сивата економија пандемија за да се случи најголемата монополизација на оваа индустрија во историјата на државата. Ако целта е заштита на граѓаните, зошто државата истовремено создава услови самата да стане најголем играч на пазарот?
17: Лидерите на НАТО следниот месец од Анкара се очекува со сојузниците да се обврзат да трошат 5% од БДП за одбрана до 2035 година. Европските влади се обидуваат да покажат дека преземаат поголема одговорност за собствената одбрана, додека Вашингтон ги намалува војните ресурси за НАТО, а Трамп продолжува да врши притисок врз сојузниците за поделба на товарот. Екстремна топлина повторно ја погоди Франција, некои училишта се затворени поради топлотниот бран, испитите се одложени и фестивалите откажани, а портокалово временско предупредување е на сила во дури 53 оддели. Францускиот председател Макрон ги повика граѓаните да бидат дополнително предпазливи поради топлотниот бран, предупредувајќи дека предстојат тешки денови.
19: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Слушате Попладне со Ангела.
0: И заедно бижиме кон викенд и слушаме само хитови во друштво на Телеком ДОС.

Balkan, 7-7. Samo hitovi za Feel Good ritam po petok. Sončevo skupje 32 Celzijusovi. Uživo mi ili se topi me. Е, Портокалов е, Дебел, официално е твојот духовен водич. Денес е денот кога светот го запозна Гарфилд. Точно 48 години Джини Дивис го опушти својот саркастичен примерок во боја. И сега е најчитаниот стрип на планетава затоа што секој од нас се препознава во него. Сите сме тој Гарфилд во некоја ситуација од животот. Знаеш, има нешто во тоа да јадеш лазање и да ги мразиш по неделниците. Иако реално Гарфилд немаше, не плаќа кредити, ама го има оној поглед со полуотворени очи. Знаеш, точно како нашиот денес пред да би спиеме четвртото кафе. Тој не е симбол на сите нас што сакаме само малку мир и помалку луѓе да не замараат уште во 10 наутро. Која е таа една работа што те притвора во Гарфилд на секунда? Пиши ми на Вибер, кој е твојот лазања момент денес? На 072-60-77-77 или што е тоа што некако те побрзува со Гарфилд? Може би твоето детство? Ајде да чекам со коментари.

0: mlađo. Lejde, ja slušam, baš nikako relaksira na kanal 77. Tvoj prijatel sme v gužvata dodeka voziš kon doma i slušame hitovi od 80-ti, 90-ti i site do dinas. Признаваме дека сите сме гартилот кога ќе ни задвони алармот со бајлички. Знаеш, на денешен ден во 78-та се појави кралот на мразливост. И затоа прашав, кој е твојот гарфил момент? И Вики напиша, не момент, спомени и моменти од детството. За наце тоа се љубовта кон мачките. Нема конкретен момент, ама затоа Мики има ова.
1: Where is my lasagna?
0: Мики е момент лазања фан. И вели уште како дете кога го гледав Сартаниот филм, тоа ни беше некако заедничка точка. Јас, вие с Гарфилд. И знаеш, Мики, јас се пронаоѓам во муабето со лазањите. Сварно се топнели. А топе и да се опуштиме, петочно, со само хитови. Случајно, ако ти падне енергијата и ти треба нешто да те поткрене онака, вака петочно, Golden Hunter X. Идеално паче кој доаѓа за кратко.
2: Уплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Од стража после крстосницата за Маврово, возење надолу има колена, има колонредно 2 км според дојавата на Бил. Вели, се работи на патот, па треба да внимаваме, а богом и да бидеме трпеливи ако сме на оваа релација. Вил, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во заобраќајот и сподели, а секој како тебе, ако има корисна информација за оние кои што се затволен, слободно дојавете Вибер 072-60-77-77. Среќен пати, удобно возење.
15: 77.

0: svirkame i uživkame sa Florida na radio. Angela, toga društvo, zdravo. I Makedonija ima nov simbol. Što je? Slušaj.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека во ракометната лига на шампионите може да се менуваат шампиони, ама едно име не се менува на врвот. Кирил Лазаров. Македонската легенда и натаму крал на голубите со неверојатни 1482 погодоци. Неговиот рекорд, а за сега изгледа како Mission Impossible за останатите. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека бидејќи најголем дел од македонци летало, ќе заминеме или во Грција или во Албанија. Еве една интересна споредба. Затоа дека Грција е меѓу најдобрите во Европа по квалитет на вода за капење, додека Албанија на самото дно. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека имаме нов национален симбол. Македонскиот рубин официјално е заштитен како национално полускапоцен камен и стана прв официјален минерал симбол на државата. А најинтересното е што овој уникатен рубин може да се најде само кај нас во Прилепско-Мариовскиот регион.
1: Слушај гласно.
2: Значи, какви песни пуштате? Право. 7-7.

0: mnogo emociji. Luis Capaldi, Wish You The Best. И веќе на викенд мод, и тоа, знаеш, според едно истражување, го вклучувам нешто по 14-15 часот. И во моменти кога телото уште ни е на работа, ние сме веќе викенд. Е, што и планови да имаш за викендов, може во позадина да ти оди канал 77 со Сабот Нова.
1: Еден час. Еден диджеј. Една мисија. Да уживаш во музика.
2: Заедно со мене, DJ Erik Exeid.
1: Listen and enjoy.
0: 21 сабота, забележи.
3: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
1: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77.
4: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Пабликата за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во форма нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои форма нова. На здравје уживање!
6: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со мокини мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди ценце сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

Big in Japan, Alpha Bill, Popladne sa Angela. I društvo, pa večerba ne treba da zaspijeme. Не чека вистинска фудбалска ноќ полна со големи дуели и светски ритм. Се почнува од 21 часот кога ќе се сретнат САД и Австралија. Дуел на две репрезентации кои играат бога ми брз и динамичен фудбал. После 12, т.е. во 2 часот и 30 минути следи фудбалот кој ќе го игра Шведска против Мароко. Во 2.30 уште еден надпревар, Бразил против Хаити. И за крај, фудбалската ноќ. Сега не дека ќе биде крај на фудбалска ноќ, за нас ќе биде фудбалско утро, дека во 5.00 почнува Турција, Парагвај. Надпревар за силно завршување со Зедисонт. Еде фудбалскиот план ваков, а хитовскиот нека биде ваков.

0: ритмот што не носи кон викенд. Манаскин, мама мија. На 4 минути пред 18, на долку пред да се дружиш со Ребека. Јас и дие утре пиеме утренско кафенце од 7.00. Јас сега те оставам да си уживаш во остатокот на денот со само хитови на радио. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денес 19. јуни 26. Чао! Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
6: Еден диджей и еден микс.
7: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. DJ Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
8: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
9: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
10: Ти знаеш што, ти го знае како.
11: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
12: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
14: Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Здраво. Заоблачено ни е надвор, ама и уште ни е топло. Кратово 19, Прилеп 26, Скопје 32 степени. Викендов, истата таа турлитава од неделава. Ем сонце, ем дожд, а за жал може и невреме. Минута пред 18 и време да се информираме. Што е тоа што се случува? Кога, каде, Златица има се.
16: Важно, од Македонија и светот. Канал 77, вести.
17: Полицијата менуваме со апел да се разгледа според нив незаконското намалување на работното време на услугите за лична асистенција за лицата со попреченост, како издавањето лиценци со кршење на законските процедури. Тие денес поднесоа кривична пријава за Министерството за социјална политика.
18: Незаконското кратење на часовите, кој стартуваше од јануари, без никакви причини, без никакви законски и подзаконски акти, превишувајќи ги одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост за само устроено живење и непречено движење. Втората точка е каде што од нашите часови скрати на одредени ново настанати провайдери, тоа ќе се проверат од обвинителството, им делеше незаконски лиценци, им даде управни договори за наводно давање на услугата.
17: Почина Лјупчо Грнчиштанов, главен инспектор во Државниот пазарен инспекторат и еден од обвинетите во случајот Пулс. Грнчиштанов беше дел од пошироката истрага и процесот кој го водеа правосудните органи за Пулс, каде се утврдуваше одговорност за повеќе службени лица. МВР ги менува правилата за златните пасоши по препорака на Европската комисија. Новиот модел не предвидува целосно нивно укинување, туку сериозна промена на критериумите според кои странци ќе можат да дојдат до македонски пасош. До сега, странските инвеститори можеа да се здобијат со македонски пасош со инвестиција од најмалку 400.000 евра во реалниот сектор или 200.000 евра во инвестициски фондови.
15: Здраво, здраво! Може би се чувствуваш малку поспано или нерасположено вака од целата недела, ама време е да го згаснеме тој умор, а да ја запалиме добрата енергија за опуштање и излегување. Па петоке, нека гори како Flames на David Guetta и Sia.

0: Specijalista za samo hitovi. To je Kanal 77.
1: Večer, Sonja Beka.
0: Da je sretneš tvojata omiljena poznata ličnost v živo. Što bi je prašal? Viber 072-60-77-77. Нова Гьоковик и керката Тара деновиве ја светна победничката на Евровизија. Случајно во Грција налета на Дара, па дури заиграа нова. Ведувам дека Тара си ја сретна омилената позната личност со оглед на тоа што со ноли претходно играа нова. Е сега, да имаше ти ваква можност, кого би сакал да сретнеш и што би го прашал? И јас ако сретнам Деди Јанки, прво би го прашала што треба да направам за на 50 години да изгледам толку младо. Да си знам навреме да си преземам некои мерки. А ти? Да ја сретнеш твојата омилена личност во живо. Што би ја прашал? Пиши ми на Вибер 072 60 77 77.

0: На 16 минути по 18 Ерея Лидия на канал 77. А баш пред да почне Алмин ми вика на Вибер, не сте ја пуштиле. Еве, пази што посакуваш, може ке ти се оствари. Вечер, Рубрика. Да ја сретнеш твојата омилена позната личност во живо. Што би ја прашал? Вибер 072-60-77-77. Кирката на Гјоковик, Тара, во Атина си ја сретна Дара, бобеничката на Евровизија. Па дури и танцуваа на ова. Е, сега да видиме кои познати личности ви се вам на листа и што прашања имате подготвено за нив. Анастасија вели, би сакала да ја сретне Ариана Гранде и би ја прашала кога ќе дојде во Македонија. Најважно да ја сретна, што ти јас инсајдерски информации немам. Даниела вели, би ја прашала Шакира, која е тајната за топ форма. Би сакале сите да знаеме, нели? Фала за коментарите, дечки.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
7: Жито, топ понуда. Пиво Амстел, 500 мл, за само 42 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
10: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
9: А тука си била?
10: Се на 48 рати без камата.

Se je sol easy, ko ga je petok. Se soglasvam so Olivijedin. Сакаме да слушаме добри вести во овој наш радио етер. Сакаме да си правиме да ни е убаво. Секогаш е резервиран за такви добри вести. Ај за по некоја честитка. Например, ова од ми до сини Матео. Среќен 11-ти роденден на мојот син Матео. Посакувам да стане најдобар фудбалер. Тоа е неговиот сон. Епа, еве една честитка и од нас. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ајде, среќен роденден. Еве, ние честиме музика за забавата. Вклучете си radio.kanalsinusinum.mk, изберете си музика по ваш вкус. Не само за забава, имамо таму и за опуштање, и за тренирање, и за работа. Зашто и да ти треба за сите вас е та музика? 7-7. Максимум музика.

0: I petak od može da bude ljubaven so Luis Capaldi, Someone You Loved. Ako slučajno ni pristignuoš seriji, ako poradi opravdani pričini ne uspeja da si poslušaš nekoje hitče na radio, ova se tvojite 5 minuti. Slušaj što ti veli none. Сети се на нас, одвој малку време за канал 77 и слушај го хитот во цело за кратко на радио.
1: Што може со време да се каже? Во кревет и за време на депилација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи лето, време за депилација. Значи и мажи и жени. Да бидаме искрени сега да не се правиме луди, знаеме дека и мажите се депилираат за на одмор, тоа е вистина. Антонио вели може да се каже боли повеќе отколку што мислев. Викторија вели може да се каже полека, полека, не мора толку нагло. Мислев ќе потрае, ама ова никако брзо заврши. Или полека, прв пат ми е тука, кај тебе.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Esultate o giusti nel Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077 754 024. Бидете дел од најголемата летна забава.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
8: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Симбол Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Симбол Ритейл Парк Струмица.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем, 15 години ги знам од Радовиш, а сега отворија и во Штип, кај Марси Бар. Сите видови стакла, запатнички и товарни возила, со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем! Најдобри автостакла.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
13: Оваа пролет,
14: кој ги пуштиш канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
13: Канал 77.
14: Само хит.

0: No pa zna se do 7 Heaven on my mind povičat. Sada je Rijeka. Kanal 7-7. Гласни беа синоќа навивачите на Босна и Херцеговина, но ги надминали шкотланѓаните. Златица знае. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Репрезентацијата на Канада оствари убедлива победа од 6-0 против Катар на ноќешниот дуел од второто коло од групата Б, одигран во Ванкувер. Предходно во истата група, Швајцарија ја победи Босна и Херцеговина со 4-1. На вториот меч одигран ноќеска, фудбалерите на Мексико со победата од 1-0 над Јужна Кореја обезбедија пласман во следната рунда од светското првенство. Тие ја постигнаа втората победа и со 6 бодови се на првата позиција во А група. Повеќе од 20.000 навивачи на Босна и Херцеговина создадоа одлична атмосфера на надпреварот против Швајцарија во Лос Анджелес. А колку гласна беше поддршката за Змејовите, покажува фактот дека бучавата на стадионот достигна 111 децибели, што сепак не беше доволно за рекорд. Рекордот на ова светско првенство го држа шкотските навивачи, кои за време на дуелот против Хаити во Бостон достигнаа дури 125 децибели. Македонија е втора во Европа во баскет 3-3. Овој резултат е историски, бидејќи за прв пат тимот Македонија учествува на Европско првенство во баскет 3-3 и се враќа со сребрен медал. Дамјан Данев, Григори Джорджевич, Дамјан Стојановски и Филип Алексовски се момците кои не

0: само хитови на канал 77 меѓу нив и овој на Ed Sheeran. Изгледа роденденски петок ни ова, дечки, а вие знаете дека ние секогаш сакаме кога имаме повод за славење. Прво роденденот на Матео, неговата мајка Миму го честиташе, а потоа и на Сања. Незе другарките Бици и Весна ја испраќаат оваа порака. Да ни биде весела и секогаш насмејана. Епа, среќен роденден на нив и на сите што слават денес. А знаете дека за вакви и слични пораки ви е достапна и нашата радиопошта. Секој понеделник во утренско шоу со Христина. А за родендените доаѓаат уште хитови. Славиме за кратко. Вечер на
1: канал 77. Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена од Алкалоид.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Како тргнало ова вечер, ќе ти треба и некоја јакничка, джилетка, што вели мене ја во Штип. Радовиш 25 степени, Кичево 22, Скопје во моментов не слуша на 30 степени. Викендов, ем сонце, ем дожд, знаеш веќе како оди тоа, ништо нема да се промени.
11: Вечер, со Ребека.
0: Здраво, здраво. Возиме кон викенд, некои со енергијата и расположението, а некои буквално возат, секој по своја рута, нели? Има ли тука некој што вози со раката низ прозорец? Признај си, пријави се на Вибер 072-60-77-77 да се преброиме прво, а после ќе ви кажам нешто за ова. Додека трае пребројувањето, слушаме хитови. Например, овој.

0: 7-7.
1: Ова е вечер со Ребека.
0: Кој вози со раката низ прозорец? Се пребројавме, ви има на Вибер доста право да ви кажам. Мартин, Даме, Бојан, па и Мартина ни е тука. Е па, дечки, вака не може во Италија. Ако патувате со автомобил, ова шмикерска навика нема да ви помине, а може и скапо да ве чини. Италијанските закони строго забрануваат кој било дел од телото, дали ке е рака, лакт, па дури и главата да сакаш да ја подадеш низ прозорец не може. Не смее да излегува надвор од димензиите на возилото додека патуваш. Важи и за возачот, и за патниците. А казните? Од 85 па се до 338 евра. Може и да ти преседне одморот. Значи, пријателски совет, раците на волан, тие што не возите доволно да се внатре во автомобилот, пушти си музика и немаш гајле.

0: Teddy Swims v našiot Radio Eter. Да наполниме батерии за петочка жвилка. Мистер Know It All беше ова. Добра дружба, добар вайб, знаеш што сакаш и не се замараш ова вечер со ништо помалку од тоа што го заслужуваш. Тоа звучи вака? Ова хит ни доаѓа за кратко на радио. Но предходно, двусмислеността на македонскиот јазик Христина ја тестираше во две ситуации. Слушај кој?
1: Што може со време да се каже? Во кревет и за време на депилација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Значи лето, време за депилација. Значи и мажи и жени. Да бидаме искрени сега да не се правиме луди, знаеме дека и мажите се депилираат за на одмор, тоа е вистина. Антонио вели може да се каже боли повеќе отколку што мислев. Викторија вели може да се каже полека, полека, не мора толку нагло. Мислев ќе потрае, ама ова никако брзо заврши. Или полека, прв пат ми е тука, кај тебе.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Жито, топ понуда. Пиво Амстел 500 мл за само 42 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Светлина и елеганција.
13: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
14: Денот почнува во 7. Може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
15: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
16: А1.
17: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
18: Ти знаеш што? Ти го знае како?
19: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Ова број. Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот.

Coldplay na radio. Kanal 77. To je vistinski paradajs. A paradajs su i slobodni dinovi i odmorče. Почнавте да одите по одмори, нели? Ке се пливка, ке се нурка под вода. Ева еден нуркач од Хрватска, Витомен Маричич, држи Гинисов рекорд во ова. Што мислиш? Колку време успел да си го задржи здивот под вода? Во минути, во секунди, во часови, како сакате, ајде да погодуваме. Вибер 072 60 77 77.

0: Kelly Clarkson je tukaj. Because of you, za tebe. Da ti donese odlično petočko raspoloženje. Hrvatski nurkač Vitomir Maričić drži Guinnessov rekord vo zadržuvanje na zdivot pod voda. Prašav koliko vreme mu uspjelo da go pravi ova. Viber 072 60 77 77, tamo pogodujete. Marija Vili 30 sekundi. E, to je što može prosječen čovjek, ama ovaj go drži rekordot. E, mi je blisko do njega, Vili 22 minuti. Ne je lošo. A Slavko, 29 minuti. I to je točniot odgovor. Cijeli 29 minuti i 3 sekundi. Toliko je Guinnessoviot rekord, toliko vreme mu uspjelo na hrvatskiot nurkač Vitomir Maričić da si go zadrži s divot pod voda. Iskreno, siko je čest i ne se obiduje da go nadmineš. Na kanal 77. Samo hitovi.
1: 20. i 21. juni, 6. izdanje na festivalu Piknik u Belince. Dva dena, dva stejđa i zaboravna atmosfera. Povek informaciji na piknikupelince.mk.
2: Tijek auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija, ne može da go nema. Tijek auto.
3: Slušaj ga svega ova, golema nagradna igra vo Ađiko. Se se što vasom, nagrada i ušte ništa. Kupuvajte vo Ađiko i usvojte vredni nagradi. Со si koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
4: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Belly je tvoje to mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. So besplatna dostava do 12 časot. Ulica Dimitar Vlahov, 78 Kočani. Napuni go mešato da bide strikno. Jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Belly Kočani.
5: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljude. Sakaš promjena? Togaš promeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Savršeno mjesto za životna promjena. Savršen mebel za vašio dom. Zato što životot bara promjena na mebel. Zato postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
6: Kvalitet što se gleda, sigurnost što se čustvuva. Drvoprom Kočani, gradežna stolarija, proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija, sobni, vlezni, blindor i pepe vrati i sovremeni aluminijumski sistemi i strukturalni fasadi. Autoriziran partner na Salamander, ekskluzive zastupnik na Aluplast i generalen zastupnik na KMG za Makedonija. Zato što svaki detalj je važen, a kvalitetot ne je slučajnost. Drvoprom gradežna stolarija, stabilna podrška za svaki vaš projekt.
7: Praktično i lesno, sve što vi treba na jedno mjesto. Vo Razno Prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas, Razno Prometas, Strumica.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

На 13 минути пред да се разделиме, слушаш In My Mind. Ребека тука, здраво! Само хитови. Ако го държиш телефонът в рака и ако се мислиш дали да я изпратиш по раката или не, ова е твоят знак да го сториш това. Само праши што прави или понуди се да излезете на една пиячка. Не ти треба план, ти треба некој што ќе ти биде супер друштво и што ќе ти ја разубави вечерта. Ти треба и малку љубов. А на радио доаѓа од Морган Уолен. Love Somebody, слушаме сега.

0: На 3 минути пред 8 еста видео за крај на оваа вечер со Ребека. Фала ти што беше супер друштво и оваа вечер и цела недела. Сега знаеш дека со хитови и со добра енергија најлесно се стигнува до петок. Остане ми во добро расположение што и да правиш оваа вечер, како и да си го испланирал викендов. Еве во Штиповија 3 дена има стрит фуд фестивал, па повели ако немаш план. Јас те оставам во добро друштво со нашите хитови, а утре и сутрина ќе се будиш со Ангела. В понеделник во 18 часот ти закажувам нова средба. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 19 јуни 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
12: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.

0: кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Fiat Autos, Seka i Vogevgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Seka Auto Gevgelija. Не може да го нема. Seka Auto.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
8: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Канал 77.
12: Максимум музика.

0: геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
10: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
9: А тука си била?
10: Се на 48 рати, без камата.

0: 26 и 27 юни. Свети Никола. Повторно ќе грмиво знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11-ти Мотофест Свети Никола, 26 и 27 јуни. Влезот е слободен.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.

Сигурност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: Ова е Канал 77.
1: Максимум музика. Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
3: 45 години, заедно со вас.
4: Пека Беско.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: парк Трубишти 2 очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Максимум музика.

Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Максбет.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Максимум музика.

0: jutrani. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.